असरा बलम सवक बाब हयान्या गालार बाब मस ऐकी को इना कुम को इना अंगोर बूटं अरबिया सकजो सने मन गैसुआ मु को दडा हनु मिके दडई दसु बाकी दया सेनन दनं मोटा तजो मुकसे शिगा मंदर शिगो मुवकील मुंके शाड्या filin da nisa kan akai ga cikin gari yemil biyar har ma ka kara guda daya haka nan muna tafiya cikin wannan dare kuma sai tunani mai yawa gun zuciya muka sauka can a mihari hotel ne kuma dukkan kasar da ba irinsa gaba daya wani ma ya ce min ba a nan birninmu ba ai ba irinsa a duk kasar Afrika a cikinsa ne muka sauka mun wo al'ajab domin gari ne ya wuce hotel daya kafin mu je an gyara dukkan ɗakuna a cikinsa ne muka kwana har kuma safiya muka kwanci cikin haka domin yin al'ajab mun bar Kano kuma yanzu ga mu Arabia hotel mihari yana da kaye mai yawa komai a shirya abinsu babu hayaniya telefon da gunwanka da kaya masu kyau lambu da kayan marmari baki daya guncin abinci cikinsa ya ban al'ajab komai kake sosai su baka gaba daya kuma gashi bakin teku mai kyawun gani kowa yana sha'awa tana ambaliya ga masu sin kifi da jirgi kankana kuma ga jira ga manya-manya na duniya kuma shi ruwan kore fatau mai kyan gani ya shi fari fadga ciyawa koriya mota a gun ba za ta kirgu hakikatan kuma ba su kurmu ta sa'ikul ba tambaya birnin Trablus ya wuce dun mai gani ya fade shi har kyawun sako an tambaya titin garin fadinsa ya fi na ingila domin kwana je ingilan baki daya manyan gidaje masu tsari masu kyau sun kyautata su kware kamar na Italiya na je wurare masu kyau a Trablus manyan wurare na gano su gaba daya na je ni banki na wuce har kasuwa na je gidan sarkin garin baki daya fadarsa ba shakka hakika ta yi kama fadar Sa'uda a jidda ko ta sarauniya na je wajen shari'ar su na yau al'ajab kai larabawa na hukuncin gaskiya ko da wajen suturar su in muka bincika shi ma akwai sha'awa kwarai bisa gaskiya duk galibinsu su kan fi sahular dara gafal maran kuma sai su sa jallabiya ranar talata mun ka tashi Trablus ban so na bar ta bakan hakikar gaskiya ranar da za na baro ta har addu'a ne Allah ya sanya dai in koma Libya duk larabawa sun ka zo min sallama addu'a suke mana don mu sauka lafiya aka zo da mota sai kawai jirgin sama mun tashi nan ga Trablus karfe daya jirgin saman mai tashi nan mai hamzari kafin biyar muka sauka can a Kataniya babban gari ne mai duwatsu mai yawa kowa yana sha'aninsa ba mai tambaya duk sun ka taru wajen mu sun wo al'ajab sun gan musaya da rigunan gargajiya sai tambayar mu suke ina kuka furfuto wai shin ina ne nahiyar ku ta duniya mu ko muna daɗa ba su amsa gwargwado cewa ƙasarmu tana cikin Najeriya mu dai musulmi ne hakika zahiri can ne ƙasar Usmaniya ta Shimaliya wasu ma baƙar fatar mu sai kallo suke tamkar su shafi jikinmu amma sun kiya mu ko muna ladabi kamar ba mu damu ba sun tambaya amsa kawai ke bibiya wasu masu kirki sai su ce mun tabbata mu dai muna sha'awar adanku a gaskiya mu ma muna cewa adanku ina da kyau mu ma muna sha'awar sa domin gaskiya a garin akwai wasu larabawa malamai mazawa ibada ba su ko